0: Endnu et nummer fra den dansevenlige skuffe Amy Stewart, her med Knock on Wood, taget fra hendes album af samme navn. Et album, hvorpå man også finder hitet Light My Fire. Nu til Sister Sledge og Dimitri from Paris remixet af His The Greatest Dancer.
1: Glitterbox.